0: basadi ba o tlhorišwam le banna bao ba khumotšego ge se se le gare se diregam sem a se direge kgole le rena go khumola ga rena go direla gore batlhorisi ba tswele pele basadi ba bantši bao go dirilwe go dinyakišišo ka bona ba boletše gore ba etemogela go laolwa dikamanong tša bona go ba monna ga se ka taba ya go laola e fela ke go tšea maikarabelo emiša ka go kuša botlhoko o nyake thušo gape o fetole maitshwaro a gago lefatshe la go ba le tlhompho ke lefatshe la go tlhoka GBVF no excuse sedumele go dula wa tlhalela mo kgweding ye ya baswa re ena belo ka banna le masogana re swantse o tšea ketapele go ba kgatlhanong le tlaišo ya bong gape le polao ya basadi re emela seriti gape le tšhireletšo ya setšhaba e ba karolo ya kgato ye mmogo le GBVF response fund lesolo len le thekgwa ke SABC
1: Iba le nna iri ya pele go fitlhela ka iri ya boraro Thobel FM mošhato wa tsebo le boithabišo
2: gape wena lunch yaka e go rata e ke le tseleng e le lunching ke tsamaya lwene

0: tsa kgolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tsego le tlhakolo.
1: Leloko la Palamente la Action SA Lerato Ngobeni o re leano la Moporesidente Cyril Ramaphosa la go lwantšha bafaladi bao ba sego molaong ka mo Aforika Borwa ga lena maatla ebile le ka se thuše ka selo. Badudi ba kwa Thema ba gwantela ka Springs go la Ekurhuleni go yo raka bafaladi bao ba lego ka mo nageng ntle le mangwalo a maleba a boeti. Tše dingwe tšeo le kago di letela ke tša gore palo ya batho bao ba tlhokofetšeng nakong ya go thuntšhwa ka bontši ka Hanman go la Free State e tlhatlogetše godimo. A re kopaneng ka iri ya boraro go kwa tšele tše dingwe ka botlalo.